Artesha Lebnani yekin yaka artesha lejeviyana koçiya yen ko ar sale ko jewazi yen ko rektineka grada 122 metri koje axa su geji ber ko axa Lebnani ve ko dehata ko kaçağa kirin u dest rast kirin jî ko yekin yeka dudu welatiyan Lebnani u ko andamin tore ko kaçağıya tabuna girtin ji bu kirtina ko andamin din in tore ko derbas buna malan hatiye kirin u ko جلبالخانیان شرکوجی علاوه لشگری هاتیه دست راست کردند.